0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो 1 2 1 2 हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
1: नबिबिहाग ng iyong mga ngiti na